0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da
1: da da da. Polis mi?
2: Ya hayır. Polis böyle araba kullanmaz.